0: fot.
1: Snart er de.
2: Hanke nei.
1: Klart er ditt
2: til i går.
1: OGBC.
3: You're listening to 69.9 Flop Radio, your music nonstop.